0: como nunca antes había existido, ha afirmado el mandatario israelí, quien ha señalado que uno de los principales logros de la actual guerra ha sido impedir el establecimiento de lo que ha denominado un ejército terrorista en la frontera israelí. Pese a esos avances, Netanyahu ha advertido de que todavía queda trabajo por hacer y ha situado a Irán como la principal tarea pendiente. Estamos muy cerca de lograrlo, ha afirmado, antes de asegurar que Israel está decidido a completar sus objetivos frente a Teherán. Y por otro lado, un nuevo...
1: אנחנו בראש החרמון, בכתר החרמון, דמשק כאן, לבנון שם, רמת הגולן, רמה הסורית שם, ואנחנו שולטים בכל המרחב, מכתר החרמון עד הירמוך, ומכאן עד הים התיכון. שליטה מוחלטת שלא הייתה כדוגמתה, אנחנו לא ניתן לשום צבא טרור להתבסס בגבולנו, וזה אחד מההישגים הכבירים שאנחנו השגנו במלחמת התקומה, למעשיים האלה יש עוד עבודה. והעבודה העיקרית, להכריע את משטר הטרור באיראן. אנחנו מאוד קרובים לזה. אנחנו יודעים שכל הציר ייפול סופית. אנחנו מחויבים לעשות את זה. ואנחנו...
0: Bueno, pues esas son las palabras de Benjamín Netanyahu. Pero, ¿qué está pasando en realidad en Oriente Medio? Después de la publicidad nos lo cuenta Alfredo Jalife, aquí, en Negocios Televisivos.